куяанарқоқ литнааруфигни пиннерилнгэрмун микэлнгуут литнаахторюгналуутэн икааёрлута асэрилуутэн лиқураалэркаат саллаақнаарпут назвагақлуги литнаарамтун куяалэрпут лиқураалхатнак